Ni mujɛ jinɛ woro maya kɔ da la a na n'o ye tuma in kɛ jigi wɔ a miiri jɔ ya